Yellow Lega Sukhidu, Panda Jawaran. Worried? Bearan Chiruk Tabit. Tamwas in Chirin Humjil Bear that Chirin Yugeski and that deal of Chicken was Yaga Hindu were not a Yellow Lega. On Chirin. Зинуан жангвел, тамуздур беректихсэнра. Уэрин ек жангвен, чин бяулун. Хантаунар арагдар, чирик болгул, хэдэн арагдэм хэра, мүнша кавгин чирикин хуэргумдэрэр, өнгажин тусадихсэндор. Банда яшай бичимдэн орлэг хослар. Гэрэн-гэрэн тааган арэншан